0: Ja, vi fik her vagn og vakker rundt og med kærlighed på mail, så skulle vi have vikingerne med et brev betyder så mycket.
1: Om du från hemmet ett avsked tar, skall du ej